Ebbe. Ano, ano ko urade dem ko bom paye. Na urade tie no. Wo mom paye ti. Ana djuma na ye basa. Na se waje ko ibo nti. Ana aware no ntoka empower ye ni muda. Sori ya mom paye. Sori.